Isra 104.5 FM. Yemfa ye yembra na ben waso. Oma ye nana se ni Isra ni diano pay. Ni awedi otamfunsu kunima mai.

Yenda Erade nyan krompa wa sisi wa din kuni mama ye. Niye wo ye ma ne ma. Niye wo tom ne ma. Niye na doye ye kesi ye ma ne ma no pe. O ye ma ye. Mi pesa wo kame honi ye kamfoni kesi ye. Isa sa dumra no oni ye dini ye. Se wa joini mi ano pe ye. Which a message mami. Nami unus wa joini mi nami acknowledge you. Yeah, share ready day. Double tap and share for me. If you're on board, double.

0: I'm going to share Ghana, Mama. Baby, be a water man can every Mama, Mama, ha. Na me misa sede ya wapo umu esitie adumbi abo adum soma ene tachere manda ya abo dreamu nadi eke nina anisa aseda aseda aseda aseda enka chedi ya mpo nyanku ponse wehu ya mbobo saa efi juwada ebinada ukwada ya wade fiada edu seya we thank God it's Friday neche se efiada ena edru suo no memo akwaba na me chechea o chechea o chechea o sabre udu kejeti ya Dubai anyasam ketu akura ye emani mema muwedwa imu na ntwinamfo mekofo entosufo donko mifo nyina obia na so etie obra shaba no wisdom adaroma na munyina majuma juma juma yakopo nshrade muye bia so ya na mose ene madaji amode afemi yen sanso ene jahudu mu offices ahodo mu amotete mu soto ano afita fuasa fufitem chese Sankofa Radio 98.9 ewo takrade ena face Virginia USA so wonum de yatumu awutie bibia meka se yakopon won hirawo yeda se epa ha eye hira 104.5 jumedie no yatudi obra na waje so se no ne de wan kasa wayere wo hu na wabo muhudonti ene o ha meji ade ohima b Bosa tinwa kakra bi a wo me ho bia no me de be man na me de man akopem dan na kyesa asa akoda na no nti o se chaacha na kyesa asa kra ya dem live e o Facebook me pacho Odu Facebook and Wabo Yishua 104.5. I refer no hoda da class captain compound prefect Obia Waho Ainti Bra. Na ye nyina ye nye mani nye fe. YouTube unso na opa. To make a kohoye. Hoye Yishua TV. Wote daya muti radio. Peso shemi. Wundiye minye. Nase uhuru media for TV. To Adum TV. Nase se no. Yese. Yenu ya no mwa. Mwoma ye busy no. Asoja fo. Ubu o o wani office. Wati ya se. Wye yi. Mabodi se na mechia. Komodo nana edu jemfi nana piao aposifo ya chachi ya mumbu wa juma nansu ya pasi mutimisha ye na mutie ye nti ya diatuwa mo TikTok nesu etudu TikTok ha na wabu Israel 104.5 ya wagu dienede funikuwa wana wupa watape enodo nsebo boso sana chaze weni ajidi ya kwa nesu wajui nchrensu ubeti me edi afahonum oba official ohima b bini ye b enusu dem live ewa TikTok anasa ohima bina wani nina anu edemu den den den yaba none yaba efia danki entufu nesu michiro bibi kakrebi na adi ya tuko tuko manante edi ya mame na adi ya mikachiro nina ane se wubwe nipa yashe nipa kuwa wubwa nini ye enyo bia no hiamwa ye wakure imu nenche ya IGP Inspector General of Police akwache oni intapo kabo mwa wama akwache ya beme bifi Dubai dientia opengini bi onene yire wano mafano senko hiamwa inti nkwantra wano mwenche ne banu wajidi ebi ya manu biedi wahiamwa ya buwano wakumu wano mdiye dikai wasie wamu wafa asesa eye wamu diano wadiye jani ya kuti wu enei sutoa wati ano uwa huwa bemebi wa yo mobo ena odi mboburo huna fano se o nyari wamene na mhana mepoma maman bibia di enyo biani ya buwano ubuwe ni pakwe ni pa ye fisa wasradia ni sunku wanyanya na wapeno nana ufani huwa jini wiyadi wate beja wano ure kwe mfi enti misre ubuwe ni pare ni paye awadie mu reye ewo niye mabusye mu mima mini ababi wawe yendi ena wamu hoche wamu bayene nkati eno wamu do mifasa mdene babi nche reye kakra medie mao nina nise fe ni daho nanti beye ya sope so ubuwe ni pa kwe ni pakua ubuwe anono eye kakra mede mao na wadi ya kundi weekend di eno no evangelist the graft are there watena se wanyine wante zae
1: naima
0: bibi ya ifai
1: nyako punti matamfu na ebre
0: saa hon bibi ya adide
1: ubi otami bi ebre bet madofu weni aji
0: oh pia kama
1: sabri madofu weni aji
0: ok yase wubuwa ni pa weni pa ye
1: naima that's right enembe kan ayi seshi
0: seshi ni eko
1: yu enembe eko seshi
0: ok sabri di obi tinyaka
1: oh mi okay. Mi ti sefi ninzi mani enyi efra
0: french enso kwa
1: ya yeah. Da french wo ye wo enyi okay. Enyi ni we within french
0: yo
1: ananze maye within sefi
0: mpacho yo yonko ye
1: sao mi ensan kasa ni eslipo
0: aye
1: na mpese mtire mu se meti kasa
0: meti ase
1: eh naima
0: yes
1: benwa yo
0: ah
1: benwa yo
0: benwa yo
1: abukasa
0: abukasa
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: benwa yo
0: okay
1: kadi machi benwa yo
0: benwa yo
1: abukasa
0: abukasa
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: ni aso apa ye
0: ni ah
1: ni aso apa ye
0: ni aso apa ye
1: Ebiana,
0: Ebiana,
1: so swine,
0: so swine,
1: or te swante,
0: or te swante. That's what it's about.
1: Or you nipa bunny.
0: Ah, you. Okay.
1: Tinaima, send nipa. Oh, call me about town. Who know what say? And any pan now can about town.
0: Eh, who?
1: Naima, I be before with GDF, who be a metier, me here, my name, mama.
0: Eh, didn't you?
1: Omit me, unipane. No, I don't know to the sense, so to me, can't ask him, you know, then by the announcing, you know.
0: But near wedding, you know, but
1: that's so.
0: Hey,
1: okay, he needs Zakaya. Radicate and said, I'll be more at home for Hunu. Wahoo, then that day, nah, I bet you have also. And the Babylon. The book and there's a true bet you form, singing, I said you sit door. One more best rano,
0: yeah,
1: or coach there, warm.
0: Samson,
1: that's so.
0: So,
1: ain't it, Naima?
0: Oh,
1: Nipa, dear, yeah. Obemo bia benwa na ima mane mfam
0: okay for the court trial
1: obeko bia bata ho but man god
0: okay
1: na ima ye donipa ba ye manipa god
0: yo
1: ye peni pasem but man god
0: okay
1: ye nindi pan nante dom ba man god onipa bi wona wi sa god ni fiwa obenwa wo mu obi wo ho na obawa na ima wo to sesi obi animu but o ma god no ye too close ama obi atumi ba onche
0: ya ba ho wo sa wo che nyina
1: wo na so hima kro nya obi ya
0: yeah
1: enti nipa de ye manipa god
0: okay
1: at sometimes e do ba bi no tra tia no se me do better had ye
0: e ma ho
1: so
0: pia enti asane mo go so ni we ka okay because nya de wo bi bia ka Saka sabi any wa woti ntino program no so awo kasa benate kasa benate dey fear na kasa benate ka ye me ka ye no kan house am
1: menka
0: fantinia awu fantinia ye nyi wo ha etum kan fantinpo
1: fantin fantin okay it is the math america ye fantin okay
0: kasa mo ze no ye fantin
1: ma kasa no kra nyede
0: ame eta sa Hey, I'm there. Yeah,
1: and your mama, I'm sure.
0: Only,
1: I'm
0: saying, I will feedback or and rather, yeah, papa, ya will fit pando by, yeah, na ne baba, ya was so, yeah, Juma will goil filling station. My area, see, I remember, who said coupons to be a one of the year, Juma will reprint it be according to managers, you know, and assistant, I went in the hall. Yeah, dear, yeah, will have say. Obi obi dwa toa ye bia ye beboa no na ya manenya hoto enti na ye sha baaya no senka nondui wo mra producer friend no wo se wanti mi mao wa ye di obeti bia banya di obeti mi aba enti me a meteyi wo bia ni obeka hwea mate ase asam no me ohuru mi nse ni fani begum nyina afri mu de na nka me pene se papa no kra nye na sene mu ba enti nkiye ni papa ni afri mu na akokra won kwodi ni hia anwene ne ho enti sa baya ne se wo made a ane na me di si ha enti nkra wo de amaye no se nyade a wo betimi aba enti ye de konkon ho ni ahwe de ewo etrie ma me konkon ma edi kan na ye ni kwa mensa ene efiada ana wo de nasemu afridia nkwanta ton wo de ebedan ye me mara kwa ba na ma bisa no se a dear and a real word, and papa want to say, Mr. Rogers or Casaka, see you. Yes, I mean to hey, Pachawada,
2: Pachomat,
0: you young quay, every
2: day, every day, morning, being 40
0: still. I mean, too, but more than
1: a show your voice.
0: Hey,
2: and to
0: me, Casaka say, I don't want Tiapo.
2: I mean, Tiapo.
0: Kafra, but
2: you make up in your anno. Me kasa au from dada. Ni woman se meje kuku asase ebunu. Se mi due kuku na nana bi na de maam ye fe nana akusi adon asase ku don sansu. Na de maam se me nye ne yenche. 2008.
0: Okay.
2: Enti me do ofu no e du ba bi ana meti. Na m papa yi ba ye se asase ne ye ne dia enti meka kire nse se ye ne dia dia ka o ma me cheke ho kanuman ntia
0: na asase ne ye dodo wo sen
2: omude ma me de no musi ye sisi kes but ikususu ye no ye be che na ikususu ye no yo o che na si ye 10 and half
0: 10 acres 10 and half acres okay twaswe
2: nti papa no ba ye no me ka se e ka ma bo no ko me cheke ni ntua ma me no se me nya madwuma edu ni che so a me no mu che kro beje mse mate nti wasa ba dia tosumi nu wase uye adwuma ye adwuma mse mate nti woma mi ye adwuma no edu ba bi ma nya nwi kra na akasa akasa ba asase no so ma me no de ma me no ndi nana nu owu amna ka ne baba ti ne baba no ni na se eni nya akasa akasa bi na ma maame ne kaase yinyina so nyede enche afu nti sa tam kora no mabbo afena na no mabbo ba bi atodwe nkete nkete
0: atodwe ne yede ade a
2: kuku no wadua no wede na bana abana hyehye fom saa no
0: okay
2: ti ma yinyina so chee na nkete wa bedi me ho no mfa akese ye no nti mu chee kuru mu sisi me omo mu die ni mu ko yinyina aka kire mse de menya bia memfa ne ban manfa saa se anyede ama de de ama mbia menyede nfa na mse mate ti emen dabi be na abo 92 na me fun bele e piki ye na ye police ni mo su hiam police station na mko enti mko
0: e nfa police station
2: bi an kwanta
0: yo
2: me ko ye na ye mpapa yi ene asasi wura nana no ni kun na ne wo mo bi sam se mi ni mpapa yi na mse ai mo bi sam se papa ba kun su ni na mse ai kumbisa amse die ni siefu amse umeme ndadi ye mekwa soli nti die siefu mdiye minimi ni siwe honu kumbisa meo asasana ame yesu ojumani meo honu pipes na amse ae kumbisa eduada mfa mishi ya komenda nti juada na mdikushi ya komenda no. Tuwajie ya na oshe ya na wasuki uo die die niye pefiri uhonu enese uwa asasana honu pipes nti ubeti miyako timeme konu ipin na abusua panyine ne yeden eba di abusua panyin duru ho no ne papa yi na me de mepie koy san se me me de ane se pepa na no mu yeden mo pene mpie koy uma eko mfan se bebo sumia na abusumi mi ni me ko fu me bae na me yere se asasi ura nana no aba ho se papa yi se wonne du kuku fu me kram ka se ambre me de asase ho kasa de menye de mempe nti papa ne do ya obefa wonye de omfa na me yire ni ma se a wako bidisi pa wi jamu bia fa nam su ma do kodo metue ke skrama me de ache na we nam de cha na ye de e den duru ye mu gum so na me de me ko ye tim ko duru ho no um bi sam se me wasase no pepe sam se ai
0: ti wadi ka kwa komanda ho baako ere wo bisa asase no papers wo di akyere no ena ehu asama san ba biem eno so san ko police station na
2: ahimfi
0: eno kwa ahimfi to aso e
2: nti mi yi kyere omu no eno mus etuche week ti week in briye ni e sa ku shi aye nti om bisa am se mi sha ase a me do fu no obi a ma se asase ne ye ne dia me sha ase enso dia papa ya ma me doduru eti kuku ni bi ne papa ne bae nti me me hyase se me kirim akosi amse o da bi me hyase ndie obi ama nti me to aso anom twa ama no se oba ahemfi a ibisa asema ibisa n point point tina ama ma ma ye ibine mje na hodi no mse na ukodo fu ne nyi kuku fu ama fu me kodo ne nyi kuku fu bae isu na no na ne bi ye den ewo nti nka me sa akirim se na mse me do ndie na nye kuku fu ne me toaso na no mutwa ama no no mbisa am papa se wo na se mbisa nti nem nim se papa be ka se o na won kai se me ba afu mu hokora papa nsi woni ma se mbisa na e sha se police station die ni siye no ya ye ye no e ko afu mu honum na snap to a nsu ya de bodua e da afu na no sa
0: Monsieur de Bodia,
2: Monsieur
0: de Sadam, and baby, now I don't know what's here the Bodia.
2: Nana, a
0: papa, a da, a funan, a papa, and a bida, a bida, dear Anquanta.
2: Mm.
0: You.
2: nti eda afu na no sa me duru ho na snap wa etwene eduye bi hu ho no
0: mhm
2: ame me de me duru ho na metwem na makọ afu mu won makọ e majuma nti ahimfie de na sa be kan ho no mebra na ka se
0: oni bibia o babisa wo
2: aha nti me pie duru anim ho no ma ye basa na me jina ho
0: de nti na no wa ye basa
2: se mi de mi nim se waba afu mu ho bai umutwa ama no ma ma anye de anka se nsi
0: ti na sa ahimfie wo kwa ahimfie a ewo mu sadi ya nanano mo kano yedi asema ibisa na point na nso sa wo asem ka wo pagya wo nsa ebi anachia mempacho muo bibika na waka enti senka wo wo pepa no se obeka bibia ka betimi aka na
2: mama mi nkwa ahimfie se yedi asem ne court kra mi nko ho nkunkutia mempem mi obi a mempem
0: mpa wo asem wo kwa nko na wo kwa fa panyini bia obi a wo kwa ahimfie wo fa panyini bia nka ho
2: mi mfiri kurum ho no fin kwanta ho
0: yo twaswe
2: nti mebe yale na me de kom mpaibo na
0: wan ko hospital
2: me ko hospital
0: na na doctor si say
2: okay yale ne hiasi ye no me jinsu sizi na m toilet sizi ye nti me ko hospital na omuye ye na mu train jinsu no na mti me ko toilet tina
0: Rede mu fanche wa wi abo titi ye mu amodi gobe no madama e se duane ne gare ne frasa no a eni asem hia sepa yenko
2: enti na a e se compile bo na uma ba ku se mi enko abisim e mu compile bo ho no na mi enko na mne no ko ye enti sofu ni du mi ho no fere mi no se mi ale pa na mse
0: a de nti amama ye din hwe wo no yesa ukasa se wo bre meti enyi na meti ho me wo nti na ka meka se kasa kese pa because kasa na e de nya but okasa ne ho me no kra no nti so papa to aswe
2: nti so fo ne ye no wo se ya budua wo mechi nti wo kire kire ya ba bi afu nda nyema madu du wo mnyi no kan ene wo kire ni power yes ah
0: sofo ko no ani ya waben wo ba na bema
2: bema
0: bema eti o kan ne se ne kire wo kodu ye no ze
2: emi o ka kire mte
0: vanza wuti ni perim no fre wana aha
2: no se memra
0: aha
2: ti me soli jina no se obi abodua wo chi oni ni pa ni pa kro no bodua ni kuku asase hin no bodua na abo dua ne tan dua ayi ukuku funda ebi am kodusi nyina wo kirekire
0: kirekire na kwa ne bi
2: nko ye na o ka kire mse ya na program ka se eni enko wo mien ko ye wo se ma ese metu fu amanzo so onu nya hu tu kwai nti na e Friday
0: sofo a wonu wa hu bi abo a wu be wu no wu to fu wa kwa na bo so ma
2: nti na e Friday ni Monday ma me ba ko ayi papa yi e wale ne ba ikura ne mi ni ma kire ne mi ye na mi di ko tun ne mi ko e no ko fu
0: se de usi kasa wo brantwa se mitia de pa anti na ba ha da bi akodu so wa kwa sore ne ka che o se wu ni obi enya ko ko fu wa kasa kasa ntini pa na bo dua aha anti de na esi
2: ni esi ni se mi hu papa yi na mi de tun ne no se ha wa bo dua
0: oh
2: nti ye nkonko dane ne wonu a kasa waje atumie nkodane dia ni akodane e daniel stool ya lena tina
0: nkodane ne fa hin ba cheo
2: ye kodane dia nkwanta wa
0: esu ko na odi bo dia na ho hwan ne dia ni mumam kodane
2: bi ho ya odane dia ni bi ho no
0: ni obi odane dia su bia wo de okom no enti mu ko esu no komfo wa na nsu no ni komfo bia
2: o komfo bo ma ai sawo chiamen so dia nkwanta ho nma
0: ti chiamen no ne dia ni mu
2: on ne ma no kwadanie
0: okay nti ne daniel ni mu no mo ye ne sen
2: ne daniel ni mu no na papa nsi ensu ni ye mi nti ye ye ye no daniel mu ti adane so still ya le ne sana ne ko nti nanu na me ko ba bi ne
0: me ba o mo daniel ne sen bia bia ne ne kwan ene na kwan sio bia ne na mamre mo ye no sen bia di udwan ko ye ye di akokon ko ye
2: ye di akoko papa nso o shi nso nso o che nipa na obema ni dwan
0: mhm
2: 1,000 ena akoko ena kusi ensia.
3: Jesus.
0: Itiyan mu try.
2: Na mitue ni nyina mai.
0: Nye mitue. Mutue ni sike ma na otoy.
2: Ametoy. Mitu dwan.
0: Okay, na mbisa se edwan mu try.
2: You try.
0: Ina se gwen se bi yedidan aduan mpempi ya yentwa ana konfo ankyere wo.
2: Mi ni tani mu sike.
0: Omo si ya no. Okay, ha e TV so yan ko to awesome so.
2: Nti. Na no na. Sako papa mami yere ne mba nko papa no no so no kra apamia unyame na no tikem na so fu mami gbe pirichi no kwasi wo hwe bu ni dini kwasi ti gbe kun ni paye
0: na so fu mami no be pirichi ke mu no me ka za je papa
2: no kwasi wo apamia wo me nti well lucky ne se maba nti oba ha mo ba ya
0: do
2: na mo se memra
0: menti ase
2: wase ono ba
0: ha aha
2: senka odi bedam
0: sasei
2: se kumunipa enti sofu ma mene se onfa mra nshira na mon frame na memra nanse ah ti achire no ye sa kushia ne kan asem
0: se enti na oba ha
2: ye mbaye ne se me papa yi bebi odi makubi a onkana ye na ni duyan no se asase nsoso ne ne busia fo ndie menyim fama ono nti maba se epesi nyina etna se asase ne ye ne dia abusia fo no eba obi adanse eba ne ye ndia na madani aman mukura me dia na bedani aka no se ne be ya menya ma hoto
0: dia unya na kachire ne wato nche ti wa kachire no
2: medikan nakasa
0: da benya ho na meni ho nti ha de die wu hia no ka kire no na mente
2: ofa mensa ese me medie me daniamo fa se die be ya menya ma hoto
0: eja baba panyini dia
3: beta cho mi you get explain
0: woni na ni mama mako akoya ma mre wa sua papa mu
3: e nokre medina ni
0: okay. So wo mo ni dia dia dia nti na odi na nim kwa yesa ama mre no.
3: Mo. Me pa che wo. Me papa mama a me start.
0: Asha se.
3: Me papa mama sa se na mo di ka ka se bi se nipa na eye me de papa baba. Sa mre wo te ye ka sa se mo se eye me ya. Papa wo ye kwa ko dia dance e no. O hwe manim se ya no je si di. Enke de me kwa ko tu. Enke ye de me
0: kwa. Asam pa ni e ka na no nti ti e o.
3: So we need to pay Sanya. You must be very careful.
0: Papa, go for the yam there. What's he say?
3: So we need to pay Sanya. You must be very careful.
0: Yo.
3: Inti asama mudi di kai nyango pone ma mudi di kai.
0: Yo.
3: Yam there, Papa.
0: Hey.
3: Me wia.
0: Papa.
3: Me nebe Papa abreji. Dia ngwantere dahon. So we see we need pay ni me yamfantini.
0: Oh.
3: Mfantino ma bu.
0: Nancha abetu kumfu fantifu hini ni chian chian mu fantim
3: ebacho
0: what yeah what's oh
3: what kind of interest
0: is that
3: oh
0: chian fantim mama
3: eje ebacho etiden
0: why wait ah papa
3: you
0: do wa etiden etiden
4: ma eye
0: etiden ebacho
4: Menia Brio.
0: I remember Sidia. I got me to the other suit.
4: Menia Brio.
0: And I am called.
3: And now, me papa, the little child bad was a Canadian good school prune. Jimmy Poma.
0: Oh, yes, oh,
3: that would look so shamachi. Let me dear me, Coco baby, a papa, or man, a bunny, a flower, the chabidi.
0: Okay.
3: On one answer. This I make a fan son at the back office and son of my good school.
0: Nes asase na e o papa dia.
3: Me papa dia.
0: Mm.
3: Je toda me ba wet na school mi se ko se ohun bon apetese, ohun bon enso na menke. Mi sum me papa yi. Enti e wa na papa bi e fere papa ji wo. Ani o shi aye be pon so na o se papa ko kunu obei e die na wo de ye no. O se eja mi ni hwe onni mana mo so. Na me ja pade e wo ho no, me di che no. Na o se o di che na. Jise ye tu so nsa ansana.
0: Dimu
3: edimu eno de me koma me papa nua ba ye frano akua donsa nje akua donsa na de gina mu eto apetese akoto edigusu enam papa dia sase ne ehye me nsa
0: Okay.
3: Anche na papa wuye. Nti na me ya asase ne so adwuma. Na na me papa won fesu ni dia na ono wo asase ne so. Ya na odoboa me papa. O ho sisi ya. Nti asase ne started to do ebura na mse ne meja ho akosefi. Nisi mi nimpa no meet pa ni we mi adwuma pa
0: na. Oh sir.
3: Nti mi dikote na French ni.
4: Ele ba be so be ma kuma kutu ona na cheme wai.
3: Nti mi aye e be yo mama se mi ye wulu ma na mi ye sabi.
0: Ana 20th.
4: Ah, 20th
3: year. Ebeka mwanga. Nti mi kwetina French year, sa eduma na mi filo na mbenya asase wo sehwe. Na best at year fu nu do. Nti mi do na che se makwa ko ntu ma che na ese mi sa ba mi nti.
0: Okay.
3: Nti mi ba ye na mi call asase no so. Na mi se na di makwa di obi asase do abunu. Sa ese mi de e kura so mi de be do abunu. Nti mi de start e. Ya na mi gu abunu no so. Nti mi do kakra. Me do a phone bia.
0: Okay.
3: Ena me ese me sa ko mchi na msa ko e. Nti me ko ba na mabedo, me ba na mabedo ti na dia ne wu afuo ni. Ena me so aye.
0: Ase be ma sem ne yekan. Be ache,
3: ache.
0: Because e dia that time ni mu na na me wo o level no.
3: E 70s.
0: Yeah. Mm. Okay.
3: Me me year school 77.
0: Okay.
3: Ye 70s.
4: Ene wa ye 65 years.
3: Me 70 years mu na me.
0: Okay, that was so. Enti me be say e ba your new kaka. Enti watch na dia ye. We two asase ni so nsa. E ma be ye wo dia. Bra wa di me.
3: E na eja aduane wo asase ni so. Me na me kwa na me ba ni nti no. Me ntimi fa bia ni nyina ani. Ye say mbo na wo asase ni so no. O ne ni didi so. E na me so aka chem say opama chew. O so ni wo nyini. Na ne man ni nana no bo ni be yi. Omo mene dia ni nti opa ma chew mefuru me mfa ma no nanka ondidi so na obehwa ma o ma ye koko na ma me na mte so amate odi betu ma dwuma mu mpanyimfu wa anim
0: okay
3: eno omo fem no nti na mte ame so ano no nti obedidi so aduane de eye de me sa akura de ko ma ma me bi o ye cho ba se omo ne dia ni ni aboso me so me ba bitua ne ka
0: o so ano
3: me so ano
0: okay
3: Nti maame no koso di dia asase no so am de mi ja no koy. Nti akire na me bae ne chese maame no wa ye mre. Ye ese ogu. Ene ja maame ni di firimu. Nti odi firimu se asase na adan me de awi. Ena me ko asase no so ne chese kokoro na na ye de egusu e de do. Nti ogu ye ye kosie ni ye ni emenyina awi ye no. Ena ne bae fere na kosie nyam che no. O fere mi no ka che mi se ono ne maame bewu no o ka che ni se wa bo mema mane se mema no kwai no nkodi di asase no so na mse nya abusu ejapade me mfa ma no wo mo su de so da enja de ntino mfa ne de no mani pa mo mo nye no mpe so mba be di mi de no no o ye me so ani ntina mde ma no no de me mfa ma no na eja obi akopɛ ne ba bi tenai enti me ho ba 3 days time ana so fu ma me bi e fere ne battle o so ma ni pa so me fere na me ko me ko ya ma me ne se me so aba na e fere na kosie nya me che no wo di asem bia betune na mse di asem wo se wo se ne maame si asase bi onfa mana nko ni di sino wo srem na mse mama mintimi ndi mama ne so ri gina no se he papa wo ni mu mu asem na mte odi na mse mama da bi wo se fa asase ne mame ne se mbra so abra beje na me ne nimse ya na mse mama
0: sabe na opanyini wo ho
3: no ni wo kura na minim no kura
0: okay
3: na mse mama wo se sai wo se fa na mdana asase na mde ma no me camera be sita ma we course on
0: ah nka unti bra ho kakra na
3: han unti me dana sase ma no no na me me sa kwa ya na me ye madwuma
0: o fri Ghana ha
3: de me fri na me wo Ghana
0: okay
3: se fi no wo Ghana he
0: okay
3: unti se me ja ho kwa ya no
0: anti se fi na na wo ye meet by ni ade an na na mbi ko suya se na ko suya na ni te wo no no
3: e
0: wo
3: si fi eh me dana ma ma me no en se ma me no pe sa papa yi en wo mo de ma na bunu
0: okay
3: yana oye so adwuma enti me wo
0: aja wo sirisire bibi o a wo ka wo ntia tia na chire mu e dia na o ka ne wa
5: ba na ase maame ne ba na de asase ne maame
0: e
5: ho de turu mu odi ne se wa na na de asase ne maame kata o e se wa na na de maame
0: e enti se bia na onu wani
3: ne ho no mi mi ni me so
0: na bia ye gina yi no ye gina ye nyina ye enti
5: no kuro bi o me ntwa kuntu
3: me so wan kan kire me se wo dia ma abu no na emom akosi nyam che no ene de ma wo ye bule so se me so ene de ma na me so na mo mama ne sa
0: se bia wo dia ma wo
3: bia wo dia ma
5: de nkrata no kra ba wo dia
3: to ma me nkasa se bia wo dia ma abu no se nka me so ne ka kire me a me nkenha me Miss Wana and Canemo were cousin Amicheno, and a mini mini say, what the ma we bunu. Dear cousin Amchel, as we. We and I'm a course of mamma, no, no, say cratchy. Oh, that's a mercy. Coffer was assay. Into me quiet and up a pay, it was assin or so. No, dear Jim. No, I'm dot fine, ne effe pa, namichiano, nothing a one just as a man. And was say, Miss Wamma, no, the dear assin a man. Namse sa. Nemse asasin eye medie o nemmo mu ye wadwumanti ye dai kosoye ne se wo mu che dia me kwa kwaje me fa efidi wo mu ho damba ho no ma me bodie enam de bae enti wo ma be abusime be nu ni nsia na me sa bae se me be hwese ogu adwuma no so ya na me kwa ampa ne che se wa ye adwuma na na efe yi enna no so sa ma me bayere
0: enti eho no de sa bre no wan kwose wo kwaje afa
3: bi
0: Nemu kachere ni se du ni chebra ba
3: ba wa de a mejima de o nu onya ni chefa wi a afuru me me
0: se bunu ni chase ni
3: yes bunu ni chase e chema ni o do ye no ye de ni chefa be ma no
0: okay
3: nemu half aka na e ko me papa no mu enkro fo nche ni e ho na me me kwa kwaje me me de
0: okay
3: we de me ni ni problem
0: se
3: ya na me kachere no
0: okay
3: ene ja me sa ko ye nti mbe ne chese wo ma che afu no aye bibibi a wi ena me ko mama no na mama ni se O papa nananu akofa efu nu nti obey and then I'm say ah o makofa efu ni sese na wan kan chire wo mo no so wakasa ngola anu o ma so de wo mo nti na me so ene odi nya abotire ene me ko efu mu ho je me ko e no na efu nu o mo ti fa wiram o mo no ase e o mo kwa anu o makote na o mo de abanti me ko e no wirawum na me se da bi nti be fa me be panwi e ka me ho ani ekoko do esa tanu o ma che di we di ama no
0: ene 19 a wo nyanka wanse mwe ye no wo ko do ye
3: minim se ehye media
0: but se no ba ye wo so ni nye wo dia sabre no wo ma che wi hu se nkan nya nsi ye ti di enti na wo ko do ye
3: me pese me chire se ehye media metimi ko asase no so enti na ma me ko ho no
0: ene na wo ka
6: me ni che na wo ka no se me ne nana nisi wana na mneche ye mene nisi wana na mneche ye
0: wane yifu waneche ye
6: mene nisi wabano eneche ye funu
0: ansana wobe free moon
6: aa
0: nisa ene mi nitro mi baby uni ya mwato
6: nisa nitro diya meka mbiya meka nukuri street
0: okay eja meba
6: onukura ano
0: meba chobu ansa mpacho sese baby ya dure ne chuchin no enza hwema eya dena samu kwa hinzi
3: me ena mdeko ye
0: sainti na de koy
3: me de kwa himfie se masase akwa ku di mesoa na nanom ho wa bra eye media
0: mhm
3: ne di kai police station de ye ntwa ho ntumu ne mra
0: an wa kire mu se o se no de krata kure ya o se de wa firi mu ne ye ma no no bae
3: mhm
0: se no so wa na de ko police station ho
3: da bi
0: ma na de ko ho
3: mesoa na nanom e na de me ko police station ho se me makwa ku wie kuku na ni obekire me no me sa ka asen ka me kututwa no
0: wa na bekire wo
3: obi a ma ho ama me cheme mi ana me ba fi na mba be duru fi na police ni bi mi re firi do frame se ohia me na me se di asen na o mo se o yesu wa ko afu bi mu enye wo dia na di enti na ese wo ko enti bra tieja
0: on se sa se mi ana na me bi sa wo yo
3: enti mekwa enu mse ni ejisi ya kwa polisi panyini ho na mse mipe eni ya kukushi ya polisi panyini na polisi panyini chese na adena
0: wanka sana mipacho u
3: mbitie upa
0: asa asenu ayeka wase mwi ya weja edija wono uwa hunkra tebi
3: oh debi
0: okay
3: atasifone ho
0: yo inti baane sen ena wusu wa ayye nkrata nuwa mao panyini bi mufa krata anu tushumame baane sen
3: medie ehodi yese mikase minima na meboa eno ani se oba be sere me na me de ma no
0: adansefo ane wo hobra na wo soa ne sere se asase e wagyade ama wo no makwan mu oni di so na e hwan
3: na ye madwuma mpanimfo
0: e bi ti ase sese
3: e bi bi na
0: Abusua brai na wo de bra be hwe eye krata no bi bra Facebook insha 104.5 YouTube insha TV to Adom TV na be hwe bi na bibia mu ewa dance e kata nangaza me pese me nya kura me ewan
6: ewo mban ho wan
0: mon kwaje mra me na me hwe at the crop pot here and was so into a day. Muko post station hono. Then they try it, then they ask them muyi free ho.
3: You call police station hono, and woman say, Omo de mbeko court. Say, Makobo Kron, my face may say, I be communipa. And I'm semi pe. And now, Omo Fre, Nipa say, I dance a fool, I walk home. And my papa no. Satan a boy, Omako Fanny de Naba. Police station ho. And I'm Omo Sammy dancing, I'm semi name yere. And a call ye. Dear Finisi, dear be, may yere dear. Obe dia mame nti wo mama yire kwa mani na mse ya na we no won wati mi de dancing ni aba amana ba be kasa ene se se mo sa kasa makobo kro mi so mi ni mi yire se mo se mi mama ni mi yire nkasa dia ene nsuo ne down nsuo apa ape won ye dancing ni se mi ko ye no se mi ko tu obi wa fuo mu ho a nsuo ni nche me ne se mo man ko tu obi a wa fuo mu ho ene wo mu di sa asem wo egu mi so dia ni nsuo lu pe won ye ma no kure na di. And I'm kind of saying, no, give me Jay and I'm cocoa and baby. And to make a year, I'll
7: be so for those who are woman,
3: dear. May come up, where am I, Moni, dear?
0: So I'm not just saying, Moni, dear, you are too sure, no, you mamma, no.
3: Moni,
0: it is all not watching the day. Five, be a na,
3: mammy, to the palm, and Moni, dear, women.
0: Hey,
3: Moon,
0: hey,
3: yes, Moni, dear, no winning. And you're by and because I hear the DSP, sorry, walk up.
0: I'm going to say, hey,
3: nipa akobokoro no akese ke kotwetwa obi. Bo ani de na taade atete nyina ba ba kire. Evidence baby o ni.
0: Na nsuo na nkyere de odi adanse kromu no na ba ti wei.
3: Enu na meka ba no. Maame, munyi masum enu na meka ba no. Wura munyi abotire.
0: Ah?
2: Me se omufre me paper no mu pena mde ko kire omu na.
0: Ti wa ani adanse enu
2: bi. Ah, se police station me me ka se.
0: Ba ti se wuti wei nyina wonim se wu bibi a kire se. Wu na se nyina kire se nsuo ya fa wo.
2: I feel hot now, McCoy, media. Messi, Master Mamma, Kenyana, Minchan Kuntumpu.
3: Mamma, I feel hot now, dear. Question of the Sammy, Mamma,
2: and Mamma, and Mamma,
3: and
2: Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma,
3: and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma, and Mamma,
0: who dem my dear Chiana?
3: Mind them.
0: Because I'm just a cousin, go German and coupon.
3: Ah, mammy.
0: I didn't remember, dear.
3: Mammy, so be bow and chair, baby bow and chair, baby, you couldn't hold the Berman Yamia.
0: But the mamma,
3: oh, let me dance. Would a mamma come as
0: yo, young boy.
3: Mammy,
0: Aja.
3: And dear Bassano, there's a woman police for not to assemble.
0: Traman to us one
3: man to us one, and can't you view? And I'm a mass when I'm the call. Legal aid. And a papa is so soon, no offer a woman by. No offer a bush a penny can home. A fear bush a penny can home by ya. Almost a woman you mean for one farming cop, 30 years away. Now say, ah. No, ya coffer bush a penny by a beck, yea, or say, no, yes, I'm the massam, munin in fiddle. Near ye, me de McCoy. And also, the McCoy, a frame, I'm saying, I'm going to call you. Now say, ah. Adain. Tese asa mene mene kobe
0: ya bia. Eti sana na upene kano. Na upe sana kani kwa uye se.
3: Nye na mepesa mekama ni kwa uye se.
0: Mm-hmm.
3: Me madanze fuwe ni msa asa asini ya mediano.
0: Mm-hmm.
3: Enki ema mefa wa omumbra.
0: Ya ama kwa hii.
3: Ah. Ena msikuwa ahimfie na msi ahimfie di ibe nyako ya chile chile. Medi asa mene kwa ahimfie. Na ahimfie fuwa she se. Sane tiye dia. Ya mfe ya danze fuwa omra. Sa aso fuma ame bete na. Wujine muji asa aseno. Ede ma. Meso wano.
0: Mm-hmm.
3: Woye medansi ni.
0: Mm-hmm.
3: Wonu na assembly nyina ko betimi abo assembly tofa
0: wo bae
3: wo ama
0: aden
3: e hoso ne nkwara na koma ni sika enti maame ne mekwa frena mekwa na maame ni sika se jiye lolo fe e hono e 3 cd mitimi maame se 50 cd maame ne sa 5 times oh ene oh meba oh twa mi sisi a meba oh meba ne di yade fu bi bre me enti yade me di
0: asu so ni di fu ba no ye ozanu.
3: Onso dia semubo wada dia mesa ka onso dia to no mu be huna semunu mu nokora wo ha enti emna asem no egusu no ena me kofa papa na no wo ti asase no so ema me papa no me kofa fa no de ne bae o kasa ya wom se won de o yesirimni onim asase no bibia nti o mo nyinni nti me memfa
0: kata na
3: si die ne ma die emra na papa no so wo tena se di asem no meduru wa me papa ko ware ne maame o se anese asase de mnim se o papa de aso menye ma
0: oh
3: me kan yankopon o hata o se asase ne mnim se yo papa de aso menye ma
0: se de na mo panyini yi wakosa te
3: de afena me beduru ho
0: ene eduru ho
3: ene ye frere papa yi e ma ne bae ye frere papa yi ma ne bae no mse oke o mu be yi asem ba ko de ajeje masem no se efuo no nka ye me de a nka mra nka obi do no nka ye se nka me ko ho e kwa kwa hwe na mse o me ko ho prensa ne di ka me ko e o ma me bodie de to so me nu o ma me bayire de to so me nsa ho kopa bia na mse da bi enye bia ni ntira mbae no mse mo frere ne mra ne ye frere papa yi e no bae no mse o panyini papa yi o ba wo nche efri papa ya no a wo se se nka nye ahimfie ho a
0: koni oda
3: nka me kura nka oni me
0: eh
3: mama ni si wo so so mra me ba ho no ya mbe chire chire asem nu mu chire wo no wo se a enti na wo mdi mra mso wo mu kro so nsuo na nsuo no be chi wo mu wo se wo bi si ho da
0: aja
3: as a furu
0: aja dia na e no kura wo mu
3: ya nka me di tura nka nsuo be chi
6: me papa yi ka se wa ba ho na mi gina ho pa bie ma no ka se papa yi ama afum ho no ma me kenya nko
3: bu sa se e ye den bia ne che no ma wi bu sa se e ye den
6: me mi de
3: bia ne che
6: no se ma no mu twa ye na
3: wa ma twa wa no wo ka se ma ye twa wa no
8: Jesus
3: ma me wo ko ka se ma himfi a ye twa wa no wo mu bu sa wo
6: na no ye ko shia ye kan wo se ye si anim ho ana himfi fo no e se o ma di o musika enti no mu twa ma no mo ma me nkasa ba me ma hu se ma ye mistake
0: tie tie tie tie
6: ma di mpata nyina
0: tie wa di mpata sei
6: o di ka di 2000 na no ye se ye ko ye wo se me nsa mpata wa sa di 2000
0: me se wa di 4000 se mpata
6: ai
0: eh
6: e wo mu a asem ni si ye mu wo se ko bo dua ndu wo ba bi me me nko mi di wachi ne wokoye kweke ho mia na mtia
0: ye ye bona mudi di agro wa santu
6: na mo hanum na ye koye ye koye o ma ye de
3: papa we o di wu odi agro
6: o wu de mi wu
3: a se wo se won ka nokura
6: me nti anko man kwa ye mu ho me yire wa ha wo ye dance ni ye koye man de ha ma eso me nan se ye chichiri minti wo sane akoko ye de no koye ma akoko no o ye na akoko no wu me me ni tro
0: ah tv so nyen se ni ni tu aka
3: ba wo ka che me se se di edua ni city e no mo nti ase
6: awurade
3: me adi ya start show ni se pe na me se enzie na me frebo odua ni ye nko ho wo se dua na che wo na me se wo me mo odua me papa nana no mo no na me se di obesi asase no so sa asase ni ye ne dia ni obekwa kwa tikoko no na sa asase e ye me dia ampa enzie ni nkasa wo mo odua kwa na wo ni ho
0: Kasongo Efi ya den na fe wonu na ache no.
3: Mo enti ya
0: ko na me pese me hunu no.
3: Ano na me so me ka achire wonu. Enti ya ko nzie no mka achire ni se. We asam no so no wo mugire bi a me fo se wo se ohu me oni me.
0: Okay.
3: Ano wo mo se mi musa na se na mse a. Na nipa no so wo ni me. Na mi busa de dia na yi.
0: Sa be no aboduya na wie.
3: Dabi.
0: Na mi fi ho no mom na akoboy.
3: Yes. Wo mo se wo se wo ni me.
0: Enti wo bo ne se mpache wo.
3: Me na me ka me ka achire nsuo ni se.
0: What did any then a body on?
3: My friends, you are papa. Teach him my botcherwa, and I am to a yama. And sue me and such. Says I say no. Send me the pass, I say, and I miss me, yes, word you, ma. And a woman, near me, I say, my men and man, which you have a grass in our dear. When you assassin, I dear my mammy, baby fool, and I'm some man, and yet they are assassin a media. And the woman I saw, dear Gina, so woman, Anna, at the assassin, I'm all. Who's more dear?
0: Aw sa abushe re ye ka asem no ye se empampa ne mabe mu kani die hu
3: yes
0: ye ka asem no kani se nyina ye ne ye kani se ba bibi wo honum obi e ko efie bi mu asem bi wo honum a wo mu ana omuni mu mu asem wo wo wo wanhwe ye wo du kon e be kwa kwaje a kirema wo du ti betwa so wo ma ye bo mu dua no mu ye busuafo no akra na se dua ne nya wo mu no Wamu ni namho na wo ho ho ko ya bunu no hwese dua no hwede dua ne jojo wo ma wo ye
3: wo ka chere me se wo yire ne piepian ka de nka nkodi sa adanse na me se ye pian se kokowu
0: Aja ba bi adi men ka se die mu.
3: Ye pia wo se koko wu.
0: Men ka se die.
3: Ade ne enye wo dia.
6: Se.
0: Enti se se aja. Se
6: ti. Ki aba ma pa na che wo.
0: Aye. Ti. Papa. Oyene. Pa phone fa to twene baby. Baby adu no. Eni pra sem ne ye kai. Aja. Akwa be no bani ne ho beto no.
3: Mo. Me da wase ma me moye ade pa. Moye ade nya mi hira mo.
0: Fi se se o free mo.
3: Enya mi de enu. Me nya we nya mi hia no. Ne senka me papa nana no bia. Ah.
0: Enti ye nhwe ne ne
3: kwaje bre. Ti nyina ne se.
0: Mhm.
3: Me de ma sa se ka me nsa. Emra ye kozu mo se ye kwa kwa dan. Ne nsu nu. Ma ne tena se ya no se da bi papa. Wo de wa koma mu fita. Na mum wo kra bra bra se wo kra se ne nsa anka asase no a. Enya ade a. Dia ne ebedane.
0: Inti meba o mpacho mitu anu.
3: Miti o mpacho.
0: E chwa se upe yini diya dansi e bima wa saka na.
3: Debi.
0: Na dene ezo
3: ye. Ya se mbiyo. Meba panana anu mono. Womwa woma, sisi woma tuya sasenu susa woma faa sasenu. Womu ne senka, wenu ye ma womu ba. Nye buse womu se, womu nya sasenu. Na sa asofu maame betel no. Asem ni nyine etini no. Mumu sa asofu maame betel no se, asasenu enyame diya. Ana enyame diya. Che sa asasenu mpenyifu wa womu no. Ne ba wa aburu chiri nti ye kai nini o se me ba ne se wo fere wo wo ko jina boti hu o ba na asem no toyo
0: eti ba den na ye nye fi se wo bi wo kula wo ne nkwan kwan ta o
3: sa kama sa ase a
0: nti ba den
3: ne e be ye ne se sa asof ma me be ten me wo no number wo ha
0: ehe ono he no wo
3: o wo dia nkwan ta ho wo ne da gi asase ne firi mi nsem e de ma sa ma me no
0: wo ye nfie be se
3: e de da bi me so ana me so aba ba ko pe no
0: enti
3: ye die me kase me hunu na me boa.
0: Okay. Enti kosi se wo o osu ama no ebedane asase no ama wo de opanyini ye ntimi nya ama mre bia ye ntimi nya hwe ama ne hunto no ana.
3: Eno ene wo mo ya ye kosi ya ye ko ezu panyini wo ne o kan ye ne se enka me enka fobia ni mu bio nanso se me nsa kan ama asase na

0: na ukuru obeda de enwa akonwa yimu yeti ni nyina akomate esro eni kom ya ensese eye opia adiswa eba ye krom ha se ya asamka enya nwoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etiti wo ma wo ye bibia enye ye no
1: Obraju medie so. Ya de da so de da ama. Obraju medie, ya de brao, 1 p.m. to 3 p.m. Ewa Adum TV, eni Ishira FM so.

0: na sɛde abusua me di kaka kye wɔ nana ye bi e wo fia sei sa na osofo samara santin so wa na afi nana show boy comfort show boy comfort wo twese kan twitwa amamfo ye funu mu eno na osofo bi kɔ jiji na nim ba wiase wo nsɛm sɛ wɔ no o ba Israel FM ha show boy wura ha kra ne spirit entumi enkanka no ho ba ko sei na show boy ba ha na obetwese kan na odi si wɔ no show boy na yɛm no twa ne hyehye ntwa ano ofres of us of us bra do 10 na me nchire se bibi wo mu nti na ntwa na me nchire se wo susu gina me twa me na yiye ana se wo bobo mpa ye tutu spirit ne dia firi mu so fu yi bompa ye so fu kura oba ha wo kokura wa kudure wo mfrem bio o kudure ni kuru mo o mfrem da mbuze kwasi e bia se ana se se so fu firi ya tro so fu to du de ti kwasi du so for 292 air condition ye nyina na yetim me so for 2 ne ho wusisi cha dem so for da what do I was pese me pia bonten ada pese nka meko okofie ye twa na third half e ya semu but munyin tum se wiase na e wono bibi wo wiase o bibi wo e wo wiase mu yewo asofo omu ya za saa ne yewo asofo nyame ankasa nso nsa wo omu so ane yewo asofo mbi nso omu ya za omu no de omu so ajije omu spirit ahodo bi tumi bi omu de ye niema entimi ankeka ne ma nyina mbo mu sese bibia ni ho ana obi ani tumi sofo bi ani tumi ana konfo bi ani tumi konfo bi otumi sofo bi nso otumi Comfort will to me, so for me, so to me. Pa! In Shiraya fam! My uncle can't hear my boom boom. Set it to me, be any we are seeing. Namino born, I dear crano. A pambons, I'm not anybody else as soon. There's no more banner, pambons, I'm not both on banner. A beer, baby, or crochet yet. Hm? A beer, boom. Bi wo nyam ebi wo niamane niamane pii mu enti mo bia na da se tumi bi ni ho bibi owiase mu ene yo musimi de meje ho akyinyi se ese menje ni menje ni meje di se bibi wo ho but wo nipa na abejuna ni ampese oprove ma mu se ampa bibi wo mu bibi ni de meje di se wo pa ya kasama sama sama de o hampa na mo mesi sama na ya o mo be piepia manfo fie ni ade no eno de me de minhu bi eh mi ni wu ye envie num ni mi hye ne sama da mi so da kra nhu ni da na de no otimi ba be gina fisika eni obi be di nkomo e serious enyimre ebusia ya tenase na na na ya bia tenase so far santin so tenase na aye na na show boy comfort show boy nso so wonam kwaso oba na maye ni kan na afi yemfa ye ni nche mu na afi ye mra ye baaye ni na na ye bi nu nso so ebeto aso na na ye bi wa ha Frankies why crowd wa di kan fa me ko mo zo mo he na na ye mama na kunya papa ntras mo mo na e ka de en ka bi twa dwan
1: ei garsan besi ne
0: akonya ne pa wo hu enye hu oje akonya ne nye
1: ya be se
0: bibi wo wiase o bibi wo wiase na ne no ye de ade a we ye ye si bibi bi abesin se wi na na ye bi akofa de aba we ni ye krubi nsafo no mu kwa na akudu safo akose nsu no na wa kan wasem na wa gya hokko abrofin ensafo ahodo pa wo malodu bi a ne ne yire aso kan tuzu anwa kakre do nesu akoto ogwo se ba bia ukra wo ye bi wo ho no mo yitimi ka credo di simu ho yo enti minua di kai na fa me wuro mo yi na yemfa ye ni nchiremu na yenko doma ahinkro ne ne mpatamu ho ba bi na opanyi bi a friend se jamaanu eja menu na papa yi ye chese e na anu kosi edai opi abontini na ne yere kwa asori ba wiya ne yira ba nu aduane die si ne honoma wo twen sai jama enu beba ba bia odi jama enu aduane si ne hono odi siye ya twen jama enu ampa cho ko Facebook na ye de atoso no we kra de sai ayi mi ne moja bia nim nti enye hu sa wa we nye moja sem so bi ne da ho ye wu we moja bia nim ye betime yi se na se bi moja bi wu mu ana kikiri kiri bia na ya na ehu ya koko hwe ya ah papai wa he papai wa he ni akọ kuro amanfo nim se wo so ye kiri abochi kromo nyina wo mu hunu ana omo omo epen be na nsa ye hunu ana mbo da wuro ne kromo fo kam hu bom no mso mo kọ kuro bi efre no da kokrum forest bi da ho amanfo wo be ho mo ti wo mu gu mo kọ ya chese papa na woda forest ni mu hodo ma chese said ye wo bubu wura mu hodo meka se bi abo afidie wansane afidie yi no na chese o pre no ei wo de bra Facebook na behwe bra Facebook sisi ye na bra behwe a woni so ade nipa na bubu wura mu hodo sa no ne bag ei edwa bag bi ne bonu hin ei na omo ntiasie no mkofre hompa yifo no se mmehwe papa bi ewuada forest ni yekohwe ya opanyi wonie one da honmo no na omo hu se bia da no ye nkoforest mu ho na owia no koye na vision de owo twekura de okoforest woko do na okubunua ana okwa hayo na wan pere wura mu ho no ma pre abubu ho no mu nua nyina gufom to say wan sane no ei na eya na eno kresi bia yesi deboni bi yenko wuram na wuko hodo mu a ahonhom bitime be kikabom ne bia ya ye obi bia na esa sunsuma hodo e ebasa na nti omu yom hu kire nipa no ana ye be kunu no ana waba forest wona ompeso omu bu no omu edom hu adi kire ansa ne abo ana me kai se me nkora brim na mofi be nsia de se meka ya de kakrew mfi be nsia na be bia na metie ye fere ho ma wani ha kru don be lazy ma wani ha ma wani ha e fere ho ma wani ha kru no ma wani ha ewo bibie ni udu entweje nkwanta wa no afa ansani fa so wono na wo bo afam na ukọ bo diem na ukọ a ukọ anu bedroom oni ha na sabre menim nana enim nana yire ne yete na miswa na ada ne asi ukuada ye nkofum me nana yire nzuo nzuo ne aduane ana o kan mi sim te menene ye mi nkoja no nko okopae aduane keke no aba no si ye kona e hono so ye bepo na hono so so no ubom nana koko no akuduru ne surpa na e hono mrebe me kase me kodam suro no se me de minim hwe me ko ayi dua bi siwo me ko me bi me dudua na se no ese dua no ba bi a ne man na adende aduru bia no ase ne nyina ya pre ne nyina enti me ko a na me ko tena ase ana ho na proper enti minim se hore ye ba bi a chese minim ma de krom de makota na me to na me furu dua ne kakra na me sifom na mi dia grow wade na se but ese o hodo mu a na mi hu se ese e ho ye fie mi hu ni se e ye kuro a ese be ne na mfufu ana o hodo mu a ye dia grow eyi enti me na yire no se ono wa pe duane na mi gina wode ma tena hodo se be twen a ma hwim kura ko dadada se hodo mi be kwa mi ko dia grow ti da bia mi kwa omo pami a omo mesu beba me nka hwe nkyere omo omo frame ya na maba enti me na binim sa da no de ma hu ade a sofo ba mu me kokotena ho
2: kwesi akola aboni
0: ho ye se kuro no na me na me
2: de omo aduane de
0: o me ni aduane bia omo ma aduane bia
2: omo aduane anga no anu no
0: na nka me mampo na nka omo me nka me makra
2: ka omo me ha hu bia
0: me makra ma me ha me ah ka me mi no omo ane te wono ah afi de me won ma sof me tesese ye me na yire no e tiem se time na ekoduru ye no a ah me mo honum no me ye ma ma ya ye, ma train honum ko be 4 hours
2: wow
0: me ye, mi minim hwe je
2: because wani agent no
0: minim hwe sa me na na yire ne fem nyina no of pamia wo
2: hu ba bia wo
0: watie mu a wo hume ti bo ya no me tell me wo bo me din me ta fenu me ti na msimi de ye frem yi o ma me nko ze ya minim said na for me ze ye frem me nti achi am ese manis bi ese manis ba mo ba mo so be o se ah ase me nem na na yire ba fo mu na me so me tiem friend wo so wo ye na msimi wa me ko e o se adan ase so o hwe hwe mo se bia bi bia na ade na aye me wo ko ye ya kra bo ne wo adan ye ba ye ne te se set am o dia pe wa pe me ko ba 4 hours
2: 4 hours
0: and so that made me who say a short hour is been a man be call home kuku di agro no inti a bra of farm ya e baba e bedru hon mo ma ya fa ne nema ye nyina o kan bi di nema ye ban no say da na ma ye kura bo ne sam sa wonim tama aduane keke no be pay ba che ne bo di keke wa me do
2: o ma na ba tena
0: a be tena hon mo sa hwe me but tama na wo no so kan me who say a few minutes bi but no no pay me so many hours it's here ban no na mse ah she rye fan na ese na bi di agro won si bi di a udi agro na mse ah eyi esuru onu nkoko no esuru onu eh dua bi na ho no na mi di agro me na fofo bi ti won na na dwene
2: ban no so
0: kurei ti be duru fie no wanka hwe be duru fie no so hwe mi no
2: we are brother new
0: se tinom do mo hunu na na hwe hwe mi wo ho no na sa tu mi ni nyina wo wiram o mo mre fie
2: kwasi dia tene dia tene se e fie niamma bi a ye ye menka ne sa
0: asun no mo dia ne mfa
2: mpe da bi me mfa wo nkwa chiri me be kase bi a tro me nu aya ade ntina no ho so be fia wa sisi dan an wa gya koko ni nyina ne nsuo ni da ho din ade nti na onkosi men nsuo ni side
0: to ho da ne nitumi wo
2: nti na me kire wo se sunsum mpepete
0: bi mfa fia de me
2: kana bi sunsum pa ye sunsum no on bre bia na pe bia ho ye din pa se ye fa se nsuo sunsum motia ne do staffs no omo mpe ba bia ho ye de
0: but me kai o me twam fo ni o manisu a me kai se na ye ho so na ye wo na ye gie ni o na e gropa
2: sa bi a wo no de omo wo mani gie omo gie a wo kwa na wo ni gie omo gie ana omo so wo yen so ye wo yen hai ye ni gie akwese ye gie kwese wo tie ni me me kan
0: tiopa
2: ba bi a wo kwa ye no omo ni gie nko yen ya hai ye ni gie nko and at that time so na ye small boy na wo nkan fi
0: ni ya ka mima
2: nezo agbo mo fa o
0: ni yo mo hu mu hia mi
3: akwasi ma mi nka bibi se wo ba mechi ho a onse kwaye ne da ho na me ba foforo no eh wo mo atwa ba bi rando sa na botan wo ho na botan no wo di aba no esim bi ana ka trepe ne boso ene si abotan no de si abotan no no na wo mo an makoso mo an makoso de mo hu se oni o shisha abotan no na mi dwane de mi hoyan se baako so ato afa ho se kwono nada no ebrada
0: yonko so ko
3: biso so na che se me hwehwe se bia menya eja bi enti ade ache na me busa ba pa bi odo hafu mo se yi hade ofu asan wa gogra gogra ma ho ho ne se kwamna odi agbere ho de odi dwa mo ti afa wa eno anu no
0: mfa
3: me bi mfa me bi yita da wo pe no ba beto akone ho nanso kra oba wo betwitwa
0: but
3: you do what you say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say. I'm not going to say iti ye abusana apa mi twanku ko mi no anfa so chese ono
0: enko
3: ai e ya botan e no di odi abanete na esim na so mi ensa na wono na na wudru atu mi wo ho na wono yiru kukukukukuku na wono me me remo akwa woni a o ze sako
2: o ze ya se se atiefo eti e beti ase a tete no na udukro bi a ye wo doto
3: esi kroni
2: finfin yen tu
3: yen fasi yen fachi banko
2: dabi shasa kwasi se ukọ asian countries na se etutu kwan ututu kwan a bia bi ho no mo adin ti na broni etimi ja a certain place bi se doto o se yenku yen so de ye bedo
3: na akwasi wonim se se no maka chro mo se ye bebie nsuo no busu mi edi kan ya wada ifi ada memre da kwasi ada ema na wonim won se koko bi wo mani mo ho
2: ya
3: yes one pro you do it abani yes one pro nyina ho no omugu no bi fa tire so okoto a okoto obo so no ato anama ne ko ja abani to wo tu ne ho sa ko na ho ko ko nya media ma mi bi na ne dia na ma me no do brother ne dabani no ma ho na yes one pro nyina da ho ne omugu bo ho kra ne bi be fie so ti wo kwai wadwene se atanama na fofo no kwai o ma je so omo koto to tire na no adane anoma na ko jan bodeto na mu se eyensu ano a
0: ne hu ni
2: o be di na go
3: na edu dabone no a me se sankrante ano me hu no bi dankrante akoko tuntum fufuo kuzi fufuo kura wo